0: Pedigree? Quoi? La gena madame il te vle bois. Il n'y sa de ni vle oti sa.
1: Pedou, tout cal te bois. Sa yo vle. Bois bandé, sa yo vle. Bois campes, sa yo vle. Ba okchi, sa yo vle. Medou, tout cal te bois. Sa yo vle. Bois canel, sa yo vle. Mene balata, sa yo vle. Chic tenu, medou, sa yo vle. Hey, tout cal te bois. Sa yo vle. Quoi? Pedigree? Quoi? La gena madame il te vle bois. Il n'y bois pe vle oti sa. Pedigree? Quoi? Pedigree? Quoi?